Fitu nei minu te wate anele se fululua ila wala leo alfa ebi wavalu te simaritasi wha mo ili aso lua sumulatolo nei uni lua fe lua sufuma leono ua toe fi aso o uni tolu fa lima aso mua mua ia le aso tofi oi aso lulu olivai aso le a ele lofa maleanga lei uri tato wali faula ele mfai ona whangaloina i tato usina minute e tasi ol mele aolava aolava ona tato vivi ili atua fafetai so se mea vaenga uma tato zia pe uma ngaluenga ole ale ngaluenga fai manawa ngaluenga osu tonta vale vi ia le ali faftai umanuia wa umangalwenga lasu. Ah, tatu te mua mua lava ia meem tautu sa. Ah, peila ole ingal na langinatu fo ia aso uso le vasa ole ulanga nei. Ah, wa efa ia ina imia vai vai. Ah, ia nunga na wa e fisilingia. Ah, ele tula fo ina e tatou e le tatou matai sili. A faila na fatua e faa fufunga mai fo ia e le tatou ala leo nei ia o aso lua uma. Aso lua uma vai aso uma. Ia o lau tiute atua e ia mai le sifuma lua se ia pa ir tasi. O fufunga fo ia po o faa leina fo o le ia ele ngata pokalame ia ai ona o le uti uti fo o le ufainga luenga. Ia leo fituna ia i fo'i, ia taimi, taimi a ia ia fituna i, ina ia maua fo'i a le tatou, afeso ta inga fo'i ia, maua fo'i le tatou fa'asoa, ia o lea fo'i se vaenga, o leeto te fa'afonga mai i fo'i, ia e ia i fo'i ni vaenga, e mana o mia fa'apea fo'i le a kisa, vai ele o sa'ol mea na, ia kisa vai, vaenga ia fautuanga oka. Ma nei e ia le tūlanga na, o e fia whalongo chai, ina ia whale leia, a tātou po kalame, a pepona le a awa, o le tūa lalo lava ia, a e se le a whalongo fo ilele, a mai se isi, vāenga fo ile a, e awa ne e nātia, a o awa e le oiloa, a po le lei, ia, po o whale le lei, ai ole au mai lao fautuanga ia, tuua lalo a male mea va ai, wa tele lo tau tere so. Pei, nasi nga vae nga, o mea lelei o malava a, ole tele fo o sulu ia, ole tele fo ia fio, tele fo ina manatu lelei a, ole tato te himile o se folo minuto, ole upule sa fapea mai ai ia, tere nga ia muli talo, tauline virtue vai mai, ole mea lelei, rini apa au, fiu e mate le tupua lo matua ai te ofai mai o le taimi a ia lele le lo se fulu e ke se fulu ele inayu o le tala ele tau oka ele laso ufia poto e fai iai oka luatua ele aso lua wana nafi ho ya lena ewi ula vai na oso mai le la puse me o tar se fulu ia en langi le le ila va ia aso lua o oh, beautify aso lua aso lulu aso fi so le so na ia sa alu atu ai lava o ka vi ia le ali ia ele ia la pe ia le ai ama se vai nga vo ili o fa pe o le malulu ia ta tau a wala nga ole wa yungi yulai pia o yulai le au kuso a ia ni te o ta se se a o isi tau sanga wie o male malulu ele ai mo se malulu io e pe o ta vilinga ia o funalo matangi ia po fa ia ai o mai le situ ia o mai le tau sanga ia o matanga o fi ia ai di ia le tu bala ngai le nka ko ka wai ele ni me pulei tato a biena se va inga bo ia le le na o se va inga tu o tu ai fo ile to mata wai lo o fuanga ai le fa pe se lau pa sene a wai le se we da tato a ele pulei ka ko a o Sisi e se honga mea ia. E ngata le poto, le tangata. Ia waina mai le poto. Ia na, o le poto ma le ata mai. O lo ma fau fau, e au mai fo ile fa au ngale le. Io e, me alo fai ena au mai. A se se la fa au ngainga. O ia. Pule ilo ala la utama lo, la unumera tasi le la langi ne o satani. Ia ole me la na e maua. Ah, fili wa ikua, fili wa iluma, alu fafo, alu...
Oka oka e a, ai ai nofo lili lalo, au mai a, peace peace dio hui lili ia, a ngai ngofo ilalo pese lova, pese hui ngale pese ai masa ngai a ali, waso ona oli olin ki nganga e falo ngoku wa makuwa I tau nofo. Lo fia tau I masui a, lo fia fasi o zesi a, osua waso ona oli olin ngai va, ai lao e keiloa. Langa er tai mi ole tua au mai la ma fofonga o ka. Pila ave o loina. Ole sa tau tai mi lea o se fulu mal tasi nei minute. Ia o te o lei shulua nei minute au te ai nei shuma lua o te tali tonu. O lei e tatou ai tai mi vo I o vai inga a. Fai mail ka la lisko inga mai kisa. A mi musika a o vatu o hai tuai ngā musika tamā e vai mai auang e whaape oa o wawalu se furu o kousanga o ngai kaha mai la I e o pesi vo I e a wia wā musika tamā e te mana oai e vai mai teimi vo I o utala vo teimi vo I o fatu o teimi vo I ngale a o e pei o le teimi vo I lele o lela a seika vo I ngale a ia ola le fui a lesi To Stella, Tai Ao Samoa.

Si u fonga mali na o le tusi tala bena mai tato te mi se fulu ma le fani minute o le se fulu ma le ono minute o te ainei le se fulu ma le lua. Tele yo va en oi ole ole vatula vale sa sa vo fo ile se famta langa ile tu langa wa yaile tato vo ile internet ah ia tu longa vo yo pinga ta fa ilanga ya e va en fa me ile ile le au lo va ia ile taimi ne ile taimi ne we oka ah pivo le fa mama venga o tele mia ah va en o tato wilo a le ole va inga le nala ina faile nei na faile nei tangata a le le tu a inga a Facebook a ina ia tu uiai ma sandinga a inga a we wa ma nofo ma mao a lata lata ai peila po leta la no atua ole le leile lana ole ole ole va inga la leo api volinga po le Facebook ka tu loule fa fonga nga le atu nu wa ai ona ole ma fa fauna au mai ele atu ole mea lo fa le atu ai tu ma ya o e ma lo fa te fa te li e fa nga ina le ma fa faula le ma fa nga ina le ala wa tu po ai le ba le a vo ile le wa ma fa tia si Facebook e tu ai nga a fo ile a o ma fa fonga e ele fo ile ai pe ele fe alo fani ya ele pe e fo ile e ma e tu wi fo lava e lunga vo o ai lava a ele ai se pa pui pui vo ele o ai o le ama nu ai fina ngalo a pi o vai nga na ai o se e se le ma na yo le Facebook a e o ya na o fa tu vo i jo ke pa kango e fai a ya le la wa pe pe se ma la langa il fa na wa ta mo eva a le vo u fa vi fai vo ya i se me a ya fai mai fo le ali la lang o i ola aku wa ila sa kang ya ya tang ya sa tan o si ya me fai mai tu wa ya tu wa ya ya wa ya ku wa ya ya pe la o va enga na oka fai la sa mo a o i nei oka oka le ai se vai pa no a ya ka ki ya la ka wa a ta ti ya ta wa wa u li to fa ya tu na ma la ina o ka a e le ta la li tu lo le fa fo nga le tu no e a fio ma ya yesu o la fa ya ka wa a pe vo nga le va ta e na tu si si le ya o tai mi la ya va ai fa alinga a tu si fa alinga e o fa alinga le lu mo ke ne se a ya o tu si nga fa nga fo a fa alinga fa alinga ma fo fa alinga na ave ya Yohani e le la la kwa o ko wi fa nga na la ta mo na o le si me fa ga o ma le fa alinga mo mo o le fia ya nga in lo o fa ba o fa alinga na ta o ma ye o tai mi la ya a ato va ai o fo a ma yo ma fu wi a o lo longa a si go wa fa si o tanga ta o le ai sa o mo me o ma o le ala le me ta o me ta the signs of the times a nga la o ka o me nga a pe me ye si fa mai wo vai fa ko ai le ai ma se si le o lo mele o te fa ya tuai na o le hello le ma se si o to wa ai bi vunga le ele mana na o fi e lo a ele fi lo a ya e o ai te me ti lai ti na o fi pe si ma ya la ko ai lunga le koko la ma mai wo le ala a le ai se me o tato la ta la ta le fai to to a amu ia la la to vo ile la sa ule bala a ala ala vai mausali a le a fo ile ma futanga ma le atua a ka ko o ma fa pe voi ala lo manga ku kisa ele o mausali yo e a ya a nga ole o le a fo nga le words a le fati nonga a actions a ya yele na o la se me we fa ye mo yesu ah, iyo, ya, fama, ya, kele loku, wola. Yale na, ah, iyo, sao, ya, wale lotu. Sao ele loku fai ke unga vai mai boi esse ko anga kisa le loku wo ya ke fa yakula a fa kiele na la sile sila a eva ai le tangata le tino a sile sila yo vai le lotu yale na ole vanga mo mo sato watale la o tu ya
wa langa leo leo fio boi koe faso a o laso neo le masina neo le masina le tupu a ia mo ilata hui fai ngaluenga la ia fai moko o le tax time a ia o leo ufautua mai le ATO Australian Taxation Organization, is that what it is? ATO? Ia le la umako o ngangu ufautua ina mai a o tobi e faa ngainga le AI o la meka o le AI ele o le AI a faa faa foile faa lau tele foile po o le faa la le ngolo what's a AI stands for ile o ngangana ile o le tonga ngana o le AI is stands for artificial intelligence mo kanga ka popoko pe yo ya mai awa awa nei auto fangaina ila tola ya yakova aila ile alwe le ola ikila ya mo le mind fo ile le wanga ole AI ya ole GPT ole PPW ole o ai siku ainga oka na walu mai ya ai matolia a o inala le sa welcome o satan bo sa o mai mai le ya ma ko fa oi se le poko kisa ma le fanganga le AI ya ai le la le ilo kisa le si vainga ye mai le ye oi ai ele na o le numero tasi na langa le wala talata o le wata to ye lo fatu mu taxa isi ya ya o le si foi vaenga o agency le mai tau mai o agency le sa amata mai ko li mo suka la ka yong suka la it tongi e fa ilo tax ye le wo o isi ka ilo se la a a le mela mali e it tongi lo tax lo le me fatu mo lo tax agency ai sa le refund ele a ko se se la kala Kusela o leo e kongi le agency a. A e loa e te faa pe e faa mga. Fai sao e lunga le ATO. A lu sao e lunga le website a. Fai sao e a. E le leilo walu e lunga le vaenga e ona le a. Le tanga luenga le a. E lolo walu fuo inga le vaenga nga agency a wa mea nga maua. Le ke lele chaatu mai oi. Ui a le se mani. Ye pe ya ia ke I. Wa fa kango vule agency file 80 le AI fa ke le ai fo ngale fa ngai konfi e le u vule a e ele le ya tong fiti ele ele umi ai ye peta si na vainga a lo fa ma mafa mai nei le tai a ma oh ah ya o kiri vi va ko mosa ele sa ka ikatexa mo ya le ka fa ngal wen a ele lo po fe la a but anyway na o fa ma mafa ina mai please ah allo ma fa now va ai leo le fonga leo nai lunga lo website le AGO alu e lunga e si lia tunga le se metong ya ai ai se mesi se fa sa o la to yo va ai la ye yo la la me ke kau alu e fuo ko kongi nga va la nga ko kong ah ke masa o salo a peka fa ke le mai a ma o fo linga fo nga lo fa ile fa la e au le Good morning, oh boy. I saw no leisure refund. Peila vaenga la na a le fautua mai ai fa mole le anga anga le AI to te mantua to le mele artificial intelligence e o la vai le fai o fo linga voi lea e fa a voi le fa pretty a fa a pe vo le to tu o e ile a fa pe o le o iwa se fulu tau sanga a Fatta inga. I can go all AI to all falling little so full. Oh, God, I love you. You have a low profile. Yele na a o ka maka u kia. E mata u tia le me o o yele fai ngale a le. E ai lea a la manga lea. La su te fai a so se tu e nga ba. E o la fai lau tau tala. Le au tau si sile yei lungo. Mea nai fai mei lungo le Facebook a. E le o la kou nga a ea sile sile le yei. Ma le tau tala ila tau uma Albanese o ai uma ang. Se fai me o yei. You know, mai ol mele fai a le ai le fai nga vonga le batu e tutono. Ia tasi na va enga no fauta i ai a fa mole mole. Ole a fo inale ole tu langa na le ai e opopo a fo e fautua mai ya. O le si va enga le a le mali e le tala le a. E fai le tala ia o le o so fa inga le nalu. Australian biggest cocaine bastard I oi Western Sydney. Lua te sima le fitu tone o me la ia o cocaine la ia. Ia matau li auto. O ke le loa la pala fas. Cocaine, o le meves, o le marijuana, o le aisa. O le alafu le si mea.
la foi me ah ai e kasiar fa sa kasia o fa la o fa sa inga I ole o a I no langa o tatunga ngana na a ah. Ale mela e mali e na o so mai I nei Queensland ya ah, la le ta u ala ele ele o Ipswich what do nei Ipswich I to refer I la lo ya e vo I la le I oi I ve I la tu nei Queensland I to e ave I lalu I o le vāenga le I lalu I o to e ki liwa I o I sini. Ia lela na mawai lono winga e lua mea a. O le makua apo poko a Queenselangi a. A o au leo wa uwika langa leo wa history mai lalu I singi. E oi, it's the biggest. Biggest, for le cocaine, le bust, le wakau kau mai singi. Yeah. Asa kaunga ka ofi a lono winga. O lono winga. Poko ke le Queenselangi a fa me I lalo yo a walongo inga o le si vaenga umale le kokeng le le no no fo ine I Queenselangi yeah, I'm just saying if I pe wuya la me ko avela lo a ya lo wa history the biggest in Australia 2.7 tons ah lua te sima le fitu tone le mamafa ah ya yeah, ai la we a fa ali liu la kama le le manero wuya ko ki ya pilionga ah Kusai kolu faka kova alele wonga le kupele a valu se lau se funu male valu miliona. Wa ai la ya ya. Wa wika. We were really ka ka u aku Queenselangi ya. You know, biggest ever Queensland na. Ya lucky. Lucky ma fa fa le ya. Me la la chat o te atai. Ka fi yo lai alai le lo a mai lai. E Queenselangi ma ole o sofa inga lai alu sa munda a. Ria. Kusai la kuso fa inga ai ai fa sanga mai e la e a ka fanga mai la. E fa inga leo leo. Fa koi foi. Le ese senga la ia a o baste la lia mo me ka o the real o so fa ia no liki a no ni engi liki le ingi me vo inga le fa mai. Kusai la fa imelo fa inga si kuwa lo sa ole. Oi. Vailos fa inga le la ku kaya o vailos fa inga le ku ngangi vail me le a. Hell no. Ya le ala a. Fa tu e fo ya le me o inga le o le malo si o le o le ko kain a o ku va ye le me a. Balu balu se lau shu balu miliona a ya le tupe pe fa li wina vo le le a. Ya sai pipi. Fe fe pe ngale wa ko ingo o samunda.

0: E toe whawhiru I atu le tātou pōkalame, vāingalona lua, I le nei fōi tū la o le auli, I le mamalo si o tātou tunu, umwhai fōi o na sotai mai, māua mai le tātou pōkalame, I lunga o ngaru ngalu mapeau o le ea, o le nei lawa tunu o Australia, o lo o halalam papa o le mamalo si o tātou tunu, tālofa si o alofa, tālofa lava, Tal tonu fa moe moe, ye olo mawa pea le mamalu si o tatu nu o le soi fua lau li lei, mwai fo ona tatu toe fei loa ima tatu fasoa ilungo o peau o le ea o le neila watu nu o Australia o tatu yai. Ye le uto e se e mai fo ilma wa se lua, fa e wau le tatu tautua le neila waso le umai atu le tautua fatua ya tapsalaya kisa. Pe ona ia ila na tautua mai le sululua tasi ia le ua toe tali umai fa wau le tatu vaengalona lua mai le lua le fa o te fa talo fa tuai le fa tua ia Victoria le umfai ona so tai mai foi ma mawa le avanoa tatu te fa tasi e tatu pot fa salau talo fa Victoria ma lo so ifua
1: talo fa dawa fiong sabea ia fa talo foi I tatu pa anga umaro o fa afungfunga mai ni ni taimi Ya, olte o tau tuinga o maa uto o lua, ya. Tālofa, tālofa lala.
0: Maa lor si fua, Victoria, le ua mwhai fua o na mawala ni lao lao mwhai fua o na faa fonga mani malu le tātou tunu. I le vahengala na lua o le tātou tau tua. Ia o le tātou vahengala nei, ia o tātou tala fua mai ima o me o tutupu le lalo langi. Ia e mwisi si o tātou tunu pele I Samoa. Tia le lava vahenga o lo o. Tutupu mai si o tātou tunu I Samoa, ili nei fwoi vai tau. O nei lawa leno vai atu iai Victoria leo o Saulunga, I wole talia ina le malo o Vietnam, I ale tulanga leo le, o le toi whaafoi mai o, o la wali ia na tupo le whaafo lawe, I le lafo I atu no, le o talia ina le, le tarusanga ale malo o Samoa, I nei mwhai o na, Mawe se ava noe fso tae atua I, I halo ia le atunu e toa lua na o I nga fo I nga mea ia fa atu poi le vesi ma ia o nei atu langa e te atu te matai tuhina pea e le mwhai o na uma ia I fo ia a whinga ngalo o matua ma ainga e te tau antu e fa fo I mai ma whaise e ngarua ngā lofa I ai ia e pitai E se le atu nuu lana, wha atu poil, wha le tonu lea, Victoria?
1: Iyo, e sao le lei lama, lea foi lea. O nuu ia, a mea lava le, the Asian country. Mm. O le kere lava o lako fasang, e ma mawhai mo meo whala au ye fasang. Lea foi lingo. E o le tele lava o fasalanga nga, o le oti lava, you know. E a foi tulou lava o le o whasalanga lava o nuu nā. O le mea foi. O te le mana malama. Po le... Po le a tonu le, le mana o ngai e wha foi me eita. A whai lava o nuu lai o le natu po e wharamdami. I a tuli pela to whasalanga e whai le nuu nā. Malanga e ese ese umata nuu manatou a whasalanga. I no. Ai o waula foi malo wa wa tele mana mala ma polasa o fo te that's a rofa you know then off for a while eh e oi re se semana e fasta la leot ses ai o le meo tele tele talia ina na o lava man manatu E whana o ti I a tulou, I tāma leo ma liu. So, e whainga tāla I a unwha I atu se, sa u, sa u wau, whainga le,
0: Semanatu.
1: Yeah, le, sa u, yeah, po semanatu po se, yeah, anyway, e whainga tāla I lo whai I atu whai bea langa. E a fui. Na olawa man mautinoa. Ia, te taufo ia laua, la te iloa fasalanga o atunuu ia, ea foilea. E, O leo ti lava I mea iyo fafuala a fasaina.
0: Malo, malo. Ia ole, ole tulanga lao tau ole, ole fapenale soifuanga lo tatu. Iai, e te tau on tatu malam lama lei. Inei fuwai taimur soifuanga ele fape pule atu lesi malo. I tu la fono lesi malo. E, e fai lava le, le finga ngalo le. Ole malo la tau ili la tau tu la fono ma tu lang fapena. Ya yeah, on site ato afai wa tu atu se tu lang fa pena le wo mo mo ile fa mtalanga ile mafai on yesef so ta ingal fa nga malo sa mo ma le malo fo lo ya ia ia fo ia lo sa mo ya ta to on sai mo mo pe le tu lang e mafai on mo wa ta to le file mo ile ne vai chaimi ya ta to su sta fo tu la fo no pe on tu ne mai I le tūlanga I ne mawhai ona ma maru pēa tūlā whono atunu. Ia whapena fwoi tātou. Ia wai e whapena fwoi a whai e tupusi whaila lavi sā moa. A o se tangata e, e luatu sisi atunu. A le la taum whai e toi amai. Ia e ti pensu maala wai tūlā whono le malo sā moa. A o tūlanga alatou iai a wa mail tūlā whono a lea fwoi atunu. Ia tātou maritia whatasi iai maonsai. Ine mwhai ona whai a peale tūlanga tauan whai I le tūlanga fwoi ona iai. Tele I o tūlanga I o lo tūlai mai sā moa. E hui lawa o te talitonu o sā talinoa ni isi o pokalame o umatu. Ia e le lei lawa le toi ope iai. O le tau le ale ana alue. Ma le whana whana I le mōri. Whana I le mōri a le street. Ia. O tine malam lama ni tanga cha. Pau ar soi fuanga mal tu langa wo I ai nei vai chaimi. Ia pēru na te whai atu ia. Te hatou ia whai tete e le whape e a mai o na tātou wa nofu ai lea fi le mō le tau an tātou mata I tuina nei tu langa. Wae tātou te le loa whala vlawe te tupu wa fuse. Te le tu langa whape na wo I ai nei vai chaimi o le soi fuanga. Nona lua ia ole taule le ale na no fo ma fana lona olonga anko ia lona anko nga no fo ma fanga I stasi fo ola la fanga ole na wo confirm mai me umma la ma tulanga pe na yai o se fa matelanga la ta mai va pe a ina fa tonu lona anko chi chi la lona la au ia ai wale tele tele la au ia ai ai chai ia ole chala nga o ti ofo fo ia tele malam lam ma ia tulang fa pepe no to fa ia tu time fa no tele fa la bla bla tu pisamo o tele lo po ole atonu le me o I tangata si o tato tino e mai fo e kirisiano ma ia ale la va e ia tulang fa pe ia se e mai nei Victoria o Western Australia le o lo le o sa wa ile fa mai fo le le o le bird flu ya yeah, pol flu fo I mai le manu o fo I tau atu ia I ma o mata mata ia na po ia yeah, ono atu a wha le tonu atu langa wa ia e lua ia I la tau na le o maua mai I na I Western South Australia wha pe wa wha ina le wha mai lea ia yeah, tarusia a le o wha rong fo I wa mata ona sau I isi state o tatou Te tau lawa na mata I tuina tulanga ia le fwoi tua I ngā flu o le bird flu. A Victoria?
1: Yes.
0: Ia. Tau tua ngā mao tau. O I fwoi tātou te whaitetia I mea ni o I tau mawhai tātou e ai ai. Mai se e mei e whaitau mai whale fwoi e meo putia ma. Whale whasimanu. Ia whaitetia I ai wā langa ho. E tātou te lei loa tūlanga o matua whainga tā lawa newa I teimi. Whainga tā newa I teimi e whai o pui puinga lo soifua mai tūlanga o la au o whala au whasa ina. Ia ala pui pui mai fo o lo soifua I tūlanga o mea tau mafa. E tātou te lei loa lawa tūlanga o lo o a awhi hai e tūlanga ma mau hai e tātou ma mai mau atua I se soifua. Ia ao lea tātou te iai newa I teimi o le soifuanga. I le tātou fwoi fō launga o le nei tausanga leo awha tausanga. Ia e leo toi umi fwoi. Ia e tātou toi o atu I le whai unga Oli nei fo'i fainga malanga, luafe, luasuma leono.

0: Se o fanga matanga fia le nā. Le penino le tia fau, la wiloa iaso ma vai, a la pati ma Maria. Se o fanga matanga fia le ma fai lava o na faa ngaloina. Le tau alanga Solomon. Awina mai le tatu teimi le luas full minute e te ai le lua le tatu tautua le nei lava I tū lao le auli. Pe ona iai la tatu po kalame awane ngalo afa le lua. Ia ia nao minatu fo I leo o le tatu talamasani pe e te silafia. O le tulanga pe ona iai talo le tau. Matango fia le tau le nei lavaso ma naia le mafana fana o le la. Whawhitai ilia tua ilana tau singa ilo tau soifua masa mātou ola. O matango fiel ni la vaso. Whai ona tātou whewa I tu lou ilungo le alateli I ale ngata fo ilia so se tu langa o loo whaia e tātou I whafu atu mao o tau maota malawa I alo maua le mafana whana o le la. Ai awani ngalo awani o tātou whatamala o loo iaia le. Savidi o loo savidi pea ia ea maia le malulu ia te oe molo tino. Maua pea le malosi o na matango fie lea ma le leitu langa uma pea o na tatu iai ni lafu soi fuanga. Awani e whatamala I ula ei pe te savali le tae au pe te savali le auli po le fiafi fai pea le ofu mafan fana ina ima fai o na saonga le mōlo soi fua a o tātou iai ni so fuanga. A wani ngalo lwai teimi fu ni le pepesi o le wha mai o le flu, ia, o le tūlanga lawa ia ma le wha mai masani, I so se atunu o Australia, New Zealand, o whela wa atunu o lo maua e le tau maruru. Ia o lwai teimi lawa e sui e le tau, teimi fu nai pepesi ai ma le flu, o na e le masani o tātou tino, I le tūlanga o sui inga o tau, e te tau on tātou whaitete iai I tūlanga ia. Mana tua fōi. E leo toe whaingofia fōi ia le tūlanga ilwa ai o fō mai, o isi fō mai ua umalawa ma tōngi a alau piri. A o isi fō mai ia e mwhai on ilwa ai a e te tōngi munmuri. O tūlanga whapena ia o isi fō mai isi ala tō fōi arrangement e tau ona e tanga I le iai ina I mawhai ona saungare muin wha saungare muin oe pe a whai te malanga wa ai se fō mai ia walo soi fua malolo ina le ala fō ni nal fau tu atu tātou pokalame ia whai tete I tū langa o le tau pe ona tātou iai Victoria o le tū langa lea pe ona iai ia le fulu le o tau mai le o le fulu o manu ia o le na o mata mata o Italia le tunu u le na mai ana po na mata mai le fa mai le ia o te rei loa a le fo I o tau sanga tu na I atu na mai fa pe o I sainga po o sapani na mafo mai ia e fa pe na o le awane ngalo ia tātou a umalawa e le whape e umale le wha mai le le hatau sanga o na umaile I nā tunu. E se fo ilisia tunu e amata mai, avito. Ia.
1: Nea mo te I atu la whai. I kani, ai, o te reo fulunga, o sainga nāpanga e te amata mai ai. Ai, o le alavo te ilo whanonga whape o I kani, ia. Te le ilo la, pe whaiwhai o. Eu okusia kau sanga wha pe o lusia ngara. That's how it wha mai. Because it's worldwide, you know. E re wha pe ngā o sainga po kolea po ya kangi aia. A lera wo o mai ikaria. Yeah, so you never know.
0: Yeah, ole tulangana pena iai. Yeah, tātou wha I tete wai tātou tere iloa. Tātou tere iloa lawa tūlanga pēne hei. E mese nei vai teimi le te leo wha mai o pesi mai. Ia wha tete tātou wai ne te ua e so o nālu se mea e a whaina mai ai. Ia o tūlanga na e tau anu tātou mata tuina. Ia e se whutwhinga tāwitori wai tātou tere iloa. Tātou tere iloa ia e te loti nei whaila wha tau e te ua saua e wai fulua. Ia. Ele leila le furu hole o tātou masani ai. A maua la se furu wha maire pe ona pepesi ai nei vai teimi. Ia, ona whaingtā leo ona to fiti yeto inga tulang fa pea ai tanga ilelei ya ti oe o lo soifua malo loina e fa pe fu sio ainga ai mai se lava ila to e ai alo fa ma fa na ulaiti to no la to ainga ole tulanga pe ona ia ia le nei vai chaimi i le o va va ia tu wa wa ile fontanga le le palmeni le wa o sauia ya namulo ulu le a le ocha le o sau faila na sau no anga i tono le palmeni o fo i mai ile fatum tumunga o la kapia lalulangi la tauia i pule la kapia lalulangi o fo i mai ai walu o ia o le taitai fono o le lakapia Samoa a le ere ilo le palmia ere ilo e le afionga fo ere palmia ia la uli o le male toa ia si tatou tulimatai fo ia tulanga pe ona iai ia e nei lava tulanga e tele lava ina faipogi sa isi ia po le faifo e isi e faaoso isi a mea lava ia tau Ta fefe nei vai taimi o tātou iai, ese le matau tia nei me te tupu mai. Ia, ai tātou matai tu ina i tu langa. Lea lau whātono ele afionga le palmia, po fautua ele afionga le palmia. Ta tia le matau le to ave tua, ele talo no ina i tono fontanga le malo, ia le matau. Ave tua ele mea lena la tu, wai ole mele ngatai lena tu ina atu, e sot au le pulenga tuai. Mal pulenga fo ali la kapi al mansha mo twai le watu man na fa tu le yungi fo so au la la tu na le fa fi chau into fo ile le palmi cha u yai pola tu langa ye ale wo atu le fa ile tu langa no fa tu no fa ai o he le si va nga le le yai ya ya nam lo u o i o le yun la kapi la lang Saingi ia o ala wa tūlanga sa whaia i nā ma whaia ni whamatalanga. Ia reila wusau la muna uru ia li poti tono le palmeni. Ia e te ele le fionga le palmia. Ia o le tūlanga nei. A le manino la wusau noanga le fionga le palmia. O lana ia a ta whaioi. O no lena o tūlu mālo Australia. E mana o e watu ia te ia le palmia o le mālo Samoa. Ia le seleni le lima sun miliona. A wā ia le wale yuni la kapia Samoa. Ia alea la wā utele na le fifiai tangata maua i whapea. Ia ono tulang whapea. Le alema nino la wale saunoanga le fiongare i palimia. E pau ia ia pe ale leina fai. Ia nei tulang. Ia tato mata i tuina pea po fela fai anga e tu ngā sia. Le wā tulai mai i le Nei fwy fwy teimi tono le mawta fono si o tato tunu i Samoa. I le ngā te ilea o le tele o nisi vaenga o le tala le tupe nā lo fai pēa o te ilua ele o te mau ai uma i le fontanga i a ma uma fo i tu langa e tala noa ai le tala le tupe. I a ai te ilona ele to umi o na mahe ale o le tu langa pe o na iai i le fontanga o no le tala le tupe nei fwy on pasia. Peia le vai aso e lea o tiri lopo le vai aso le pau i aile fai ngā palo tala titi ale tumalo sa fata. Ia, tali se fo ia manuia nā fai ngā palo tala titi i nei mwhai o na sanga le mume o malawa. Ai, e lua isi sui nai tau futuri ai o umatai tau tas. Ia, whamasino ane sa mona tulanga. A o lewa. Wa yael tatu po kalame nei taimi wa tatonu lava le lua. Tatonu lava le afo le tasi. Sorry, afo le lua.

Oe le wā wina mai le tātou taimi luas full minute te ai le tolu I le tātou wati o loe whaafonga mai pe le tau tua le tātou pukalame a wina atu le siu fonga sa moi tonu o Brisbane nei. Taimi fōi o le auli, taimi o le sauni uni mo le kuka o le fiafi. Ia o le ase kuka o le fiafi. Io e tanga I ane po le ase kuka fōi o le wha mwe moi I ai Oil tama o lo nofo le fale, ia po oe fo le tina o lo nofo le fale. Ia wale fiafi in mana watu le to ina sa whainga luenga, pe mana watu fo I ia le tina sa whainga luenga. Ia ele ngate ina o alo mo whanau sa whainga ima o onga. Le ale tu langa o iai le tato ti o le fiafi, tanga iane iai le mkuka. Ia fai fo o ngā sese se tau mafutanga o le fiafi le teimi nei, wala umu ta telefoni pole ala la kuka na fai yo e afai o se kuka le ia ola walu al fale mo ma o te ma onga pe o tau nu fale lo walu mo ma fo fo lo kuka na fai yo e ai fo se fala I pikaki se fala I ma moe ia po se supo moa o ala vo tu lango lo yai la fiafi ia mana ia o me uma lava ina mwha on tausi a ili soifua malolo ino o nai o tātou mātua mātua. Ia po se ia fo e ora, se ia olo o whawai su le ia, ia po whalai po o whasua le popo, ia ele ai ia se pangare tamu le ngā saka le vaimane angiangi. Yo e, kamang le leia na e maua ili soifua malolo ino, ngā saka le vaimane angiangi, amai lo lea. Wha Ia wha o lua I sina whai fwoi lea. Ia, po se oi ka whi whi lele wā tangi ma telefoni. Ia la tātou musika lea tali telefoni.

0: Ia e vai le kuka nā la mō. Le tī o le awhiawhi nā la mō taluai le. Nā ngalo le kuka taluai le whaalongolongo le musika. Lewa iai le tātou teimu loso ma lima minute te ai le tolu I le tātou wati e le o teimu mafo I se teimi. O na whaa ma hai ale o le tātou tau tua pe ona iai. Ai o tūlanga nā pe ona iai ne vai tau le soifuanga. I le atu nuu ma le atu nuu le laulangi o lo tātou au mawai. Te le lava mea o lo tupu, sa atu tupu, ma o le atu tupu pea. Pea fai tātou te le fai tete. Ma ta ngai le iai tūlanga I ne mawhai o na saunga le mō lo tō soifua. Ma so mato wola. A o tātou iai I le nei lava soifuanga le tū mau. I la tofu e o lo o mau le wha no no no. O le toisea o le mafutanga, ma le motusia o le mafutanga, a o tātou iei le neila soifuanga, le neila vaso, ia, o wha maise atu le anganga o le atua, ma wale tātou le loto tele, ona o le neila soifuanga lo tātou iei, I le tū mau, I le o senofuanga tū mau mo tātou, tātou te toi fo ilawa I le mena tātou, a matama iei loto soifua ma so mātou wola. Ia, e whape nā le soifuanga. O alawa le whainga tāma le matui tui o le tetea ma mafutanga o ainga. Ia, aile ngata fo I le o wō. O alawa tū langoro iai. Ia, tātou loto tele. Tātou whatu tua I le tua. O ia, nā te au maia le mafana whana ia te oe. Mahau I aso whape nei o le soifuanga o lo tātou iai. Oni ngalo tūlanga peo na iai, ia tūlanga peo na iai. O te mana tuafo nei lawa taimi se mori maua se tasi o ta mama tua lawa le atunu. Wale au le ta ora swafa e moni lawa le tala le avatu. Sa mori maua nei lawa ta mai le maliu o se tasi o ana wopele lawa. Na ola fatasi mai, fewai fatasi, mo moe fatasi. Ai fatas. Tala to ina nei lana mul mau ilana wopele na walu. Fa pe mai. Pole ala vole la tulanga sayai. E malosi tele la ua le tulanga leo le ava malosi. Feola mai. O le ava malosi lava. Ai lema fai, lema fai. Ona leo le lotu. E hoa le lotu. Le ala ua. Fa matala le to ina ria tulanga peo na yai. Ona le tala to ina. O le lotu e te maua ai le manuia. Le leite le atu o le to ina ne to lua le anganu o Samoa. Ai fa mai le tala to ina. O le lotu e maua ai lau fa munianga. Ia. O le tala ai a tau na watu. Ai e pule oe ilo soifua. Mal tu lango ye ele fa pe fa ya tu fa metelanga e te alu le lotu le ai or tala yo stal fa tu stusa I tu lango lo ye ne vai chai mi soi fuanga le fainta ya malo lango lo ta tu ye ele le ya le e pi pe le ama yo e sa uia ya nga ngalu o le masau o ngalu ma tu lango fa pena ya ala e te pi ya le ama ya o tu lango na ai fa fonga mai il pesin ne moli fa pto atu ya ila tu e o lo fa fonga mal tatu pokalame il ne la vai tu la o le tatu pokalame a
1: one fa o fi ak
0: ya mai so fingal
1: e el me le tu e tal no tu ai
0: ya
1: ala o le tala denga fa ita o mo mo mai a o le la mo mal malama le wing o le upunga nga e fa mai Le ai yaki, le para ai. To be honest with you, o ke le ilo inga lava po le ale wing o le fa upunga nga until now. Le fa pea, o le ai yaki fa kakau le le para ai, ka para ai, more or less. O longa winga o le fa upunga sau mai ngai le mele, le kala lenga fai mai. O le fai mai le kala nga, ele nga, pima o le fakunga nga ye. Ai ole ake nga ke le ai se ake o kangaka oki. E pela le wha kusen ole ai ake o kangaka pala ai. So e leo kwhai aku E se le lo loko fo ia in a way I upuia fa samo because it means one thing and it could mean another thing. Le winga lo kala ya tulo wa fanga no kele o man mala malle. E kere fo ia si upu o kele o man mala mai. Ah. E le upu le o malolo. O le a kongu le winga le upu le malolo fa mulmoli o ke fie lo. O le fai inga pere ai.
0: Ia le na, na ue mou.
1: No, le o ke kau, le o ke kau, a fai ni, I picked it up, ngang pa pia, e le, pio se pese anga pa pia, malolo fa tamadi. Le winga nga, o ngofu nge mo mafa fau fa pia, ke le a upu fai inga le a, we, every day we speak, au ke le o mana malama ai, a le la wo mana mana mali, le tala linga fai tau mai, a, ole ai yake, because that's written in that book, you know.
0: Well, na. Ole mana tu fo ilana man malam malam le tulang le ah. Ole fa samo, ole ngana samo, ele ole fa samo, ole ngana samo ah. E chile iyo na vala.
1: Yeah.
0: Ah. Chile iyo, chile fo iyo na winga.
1: Yeah.
0: Melan na tatu te ah mana tu natu le iyai. E iyai le le ya upu e tashi le upu a tu tu se lau na winga
1: yes sa le de
0: faunga il faunga ina e tu titi ya tashi le upu a tu titi mole yo e se lau il faunga ina le upu ale tas le melane taon tatu malam malam le ye e ye tanga te na te faunga ina le upu le ilo naicha e fo tanga tena te faunga ngale upule ilona lofa e fo ilona tanga tena te faunga ngale upule isi tu a isi winga ole tau tala fala wai tele a wa yei pela upuna le tato te loai le tele winga ole upu sa moe tas
1: yeah mm.
0: Yeah ole na
1: ne winga ngala upa matala ngale pikoso le kua ole, umanga kua kungi
0: yeah la taola le tulanga le ole ayate pe ole na wa tau ayate ole pala ai
1: pala ai ah, yeah,
0: e
1: yeah.
0: Tu tusa mole upuna pala ai a ah, e tusa yo o tulanga na yai le ayate pala ai ia o e ave fo ile tulanga le e tele a una winga ai e fa tete le taimi fa o ngai le upu a wai ave shelish a ia ole upu foi leo malolo ol malolo ol faiaina faiaina ia ole po ole ma faina e faia se mea e tai tusa male upu na ole ma faina e faia se mea ia o wai faiaina po e malolo ia o tu langa na iai e fua fua ile mea ole alua na ele upu a fa peo o se fusu anga a foi se fuanga e ave ilo puna malolo a foi foi o se fenga palota a leo wa le sa walu ne palota a o le bo foi inga a ia o malolo
1: a
0: o tulanga na e chele a wingo le upu a tasi le upu fanga
1: a e fa tiela le upu le a yaf
0: manaia
1: ka una ka pa yepe a pelea
0: io avevo le upunna e ce le
1: hai
0: io avevo le upunna o le tu so alla na le aluete ngalue no lo paye ai alla fonna le aluete ngalue mo te ma te ayafu a te fa mo listanga la mo mo la tupe
1: so paye
0: io paye e ce le ha ia winga ia pe no fa ia ia fa nga sa o le up a ile me taun fa nga ia wa te wa fa nga tu de si tu ai le o le tu tonu na tau na velo
1: e fa nga ka fo le ya ke because e ai ka nga ka le ka ma ya ke e a foi ma ko ale ai ma se mala mala e o fo ya ke e mo ila mo na kom fa e fa mai ole ale o por fe po fa ko te es ol fe es e fa roi po ngala po kau wi kalo ngene fisili so o mai ya ke fisili me ya fa mai o ya me ka wali fe po fe e o fe e sa no po ya la you know that was just the thing I said To be honest, get it one, Madame Kung Fu Yen.
0: Ole, to Langana, Ele Malam Lama. Elea Semesilia to Nailor Malam Lama. A Malam Lama letting at Ele to Langa Lanate Fire, Matu Langa for Lamina Fatino. On a Lele, I are for your life, I pongsa Ilunga Ose Ose to Langa for Quarga. Aru fail mele ngaru le pei al mele tupu nei ife I Vietnam de o faiatu ai o mau ai ele o mana malama ele I unga e o yai pe atupu la lave e po le mana malama foi ia la wo ano nisi turanga
1: sabea o ke le meo ke foi o ke ofo Lengay leng of I cow for a lazy meow of a cow. May the food called Waffico Pedding Kongi. That's just peanuts. By the wall of a fancy a come up a fire, more in a car of a pay. It's food called Waffin, 13,000 a cooping a Kongi. Kongi in passes, my meal,
0: yeah. Oh, too long I fat pay a shell of fear pay a fire. Tatu tal noi lungo ni fa mamonga banino ya ai ole te ole tu langa ni ya ole ala vol chele mau tala sala laule ya ya tonu la ve si taimi o luma e sa no manino ai la tou ye a fiel mata opune ya ona ilo le le ma ilo fa mahoni ni me lo tu le mai a tatu rasiasi tatu musika fa no file moi fo ni tu la ole Oli out of a sang out to 40 Leolo a lot 49 ma to a picky my alum of a now while o to waonga. Ilene foot tame le oli, ole a solua. It tonu ole tato put fast a low losum tolu. Ole a solua, ole masino uni. Leo to waonga alum of a now, yeah. Matua, totonga mauto, na yalum of a now, a one ingalo. Na piki se kamititi mai a onga. Mana tua fo'i le sawa sawa wha tapula a inei tono o loto awa onga. Ne te I fo'i ua tinga inga to toni se sala maua mai. Sawa ni yol po mo I lato umana wa oe alo wha fonga mali tato po kalame. Ma fia fia fo'i wha fonga po kalame o asolua. A lofa tele atu mo o tau. Pese na tamor sawa ni yol po.

0: Wāru lo ma fa fau ye onna pe onna o fa yatu ole ole no ole o lo tina ye yasola a ole chichi esele le mamalu a esele mamalu e tele fo ime fa ilo i tu tonu la vol no la to ile tu langa le ole ole tesa e ai pe o tu langa na pe ona fa so atu fo na sa o mafo faula ele sa mo ya fele o i i sale mole a sa wo ele tu langa na ya o na fo i tu ma lo a tu e e se fo il tu langa ya i fa i chechi nga ta fo i pe fo i sa vari ya i tu langa le fiafi ma so si tai me laso o na e fa pena tu langa e tu poi fa pena fo ile al fanga le o le pea ia ma so se vaenga la vo la ve a toi ia ile a mai se la vole le ala le fio angole pe le watu ale i taile ai tau iuta i fanua umana e iai ia a ingo le pe tau lava iuta ile ele vai fo ile a papa se ea a e se fangita fangita ia e kava uma
1: ia
0: ia ia
1: e kau fo ia le sa kan ma po nga fo ye e fa ma mal ba la va nga me ye
0: ai e o ti tel tonu tu langa yo tala sa ye ya sola a a e e fa nga ta ti le tanga ta fo na e yo atu a no fo ile on tanga ta mo i tanga ta tonu o le pe a ai o tanga ta ye o masani ile no uma le fiong e ele se me popole tere ai a o no tulanga na ia
1: ai pe o ne
0: o tulanga na ne la vai tulal ta tu po kala mele o sulu male a te suma tolu minute o na tale o le fa o la ta lam lam fa i fo le ta tu po kala me pe o no to fa fonga ma ne la vai taimi
1: Ne, o ne fa pa, ne pa e pa.